Dale, porque como su pasa y mod. Pasam cana, pasam cana, pasam cana. Dale, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz